Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost s Ljiljanom Simić.
4: Danas je 23. dan 9. mjeseca i u potrazi za važnim događajima koji su obilježili ovaj datum kroz historiju, među ostalim zabilježeno i ovo. U noći između 23. i 24. septembra 1846. godine astronom John Gottfried Gall primijetio je plavičastu planetu Neptun iz Kraljevske observatorije u Berlinu. Zemlja se oko Sunca okrene za 365 dana, a planeti Neptun za ovo putovanje treba čak 165 zemaljskih godina. Ova plavičasta planeta, otkrivena 1846. godine, prvi rođendan proslavila je upravo 2011. godine kada je završila svoj prvi put oko Sunca. Neptun je najudaljeniji od 8 planeti Sunčevog sistema i oko 30 puta je veća od Zemlje. Neptunova gravitacija izgleda da privlači ogromnu količinu asteroida i kometa u svoju orbitu. Na ovoj planeti dan traje 15 sati.

0: cesti.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćava se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćava se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije.

A ukoliko danas želite doznati detalj više o digitalnim tehnologijama, pametnim mrežama, vještačkoj inteligenciji, koji su faktori u osnivanju budućeg ekookruženja za upravljanje energetskim sistemima, Akademija nauke umjetnosti Bosne i Hercegovine je mjesto za vas. Vrijeme 11 sati. Javno predavanje profesora doktora Muhidina Lelića upravo o ovim temama. Uživat ćemo uz šetnicu kulture obalama Kadizdara u 18 sati jer se predstavlja općina Grude, a ceremonija otvaranja 19. junijarske Balkanske olimpijade iz

0: Žinet je rođena 1917. u Normandiji, 12 godina mlađa od svoga brata Kristijana. Njihova majka održavala je divne vrtove pune ruža i jasmina, a djeca su od nje naslijedila ljubav prema cvijeću, ljubav koja će obilježiti njihove živote. Idila se surovo prekida 1929. prilikom kraha berze kada u danu nestaje porodični imetak. Majka umire 2 godine kasnije, 1931. i porodica seli na jug Francuske, u mjestašce Kaljan blizu Grasa. Kristijan vrlo brzo odlazi u Pariz da se okuša u jednom poslu koji će mu vrlo dobro krenuti, a Žinet s ocem, drugom dvojicom braće i sestrom, ostaje u Provansi da gaji povrće kako bi preživjeli i sanjari o cvijeću. Po njemačkoj okupaciji zemlje koristi relativnu slobodu Višijevske Francuske da sluša javljanja generala de Gaulle iz Londona. Jednoga dana upoznaje Hervéa de Charbonnerie, jednog od osnivača francuskog pokreta otpora, rađa se ljubav, a Žinet nalazi svoje poslanstvo. Pridružuje se obavještajnoj mreži F2 i dobiva kodno ime Karol.
1: Ici, non, ce soir, au cours du programme Les Français parlent aux Français, nous vous donnerons des nouvelles de la guerre en Russie et nous évoquerons la mémoire d'un poète norvégien mort au cours d'un raid au-dessus de l'Allemagne.
0: Mrežu F2, jednu od prvih u okupiranoj Francuskoj, osnovala je u julu 1940. iz Londona poljska vlada u izbjeglištvu. Imala je strogu vojnu strukturu i vlastita sredstva komunikacije, a na zapovjednim mjestima bili su isključivo poljski oficiri. Poslije rata se saznalo da je mreža imala 2000 saradnika, neke ćelije bile su ponekad kompromitirane, ali se mreža kao cjelina održala do kraja. Žinet prikuplja informacije o pokretima njemačkih trupa, sastavlja izvještaje i šalje poruke u London. Potvrđeno je da su podaci koje je Žinet prikupila korišteni u pripremama savezničkog iskrcavanja u Normandiji. Iz Višijevske Francuske s juga penje se u Pariz koji je pod neposrednom njemačkom komandom. 2 godine se skriva u stanu svoga brata Kristijana i nastavlja s radom. Kristijan je štiti i organizira tajne sastanke ilegalaca, stavljajući i svoj život na kocku. Tu negdje Žinet je promijenila ime, sada se zove Katrin, pa ćemo je nadalje i mi tako zvati. A prezime je ostalo isto Dior. Katrin i njen stariji brat Christian Dior, već tada ime u svijetu mode.
1: Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone.
0: Stihovi iz jesenje pjesme Paula Verlaina u emisiji Radio Londona poručili su 5. juna 1944. francuskim partizanima da počnu dizati u zrak pruge i mostove. Sutradan je počelo iskrcavanje. No pariški gestapo nije prestao s radom, čak ga je intenzivirao. 6. jula, mjesec dana nakon savezničkog iskrcavanja u Normandiji, Katrin je otišla na javku na trg Trocadero, gdje ju je gestapo uhapsio. Bila je to klopka, cijela ćelija bila je provaljena, uhapšeno je 27 muškaraca i žena, a šef ćelije Jean Debord izdahnuće istog dana pod mukama. Katrin je dovedena u elegantnu zgradu u 16. arondismanu, koju su držali francuski kolaboracionisti koji su radili za gestapo i u njoj mučili druge Francuze. Od nje traže imena, ko je sve dio njene ćelije, ko su joj bili kontakti, gdje se kriju ostali. Katrin je šutjela. Tukli su je, skinuli do gola, vezali joj ruke i odveli je u kupatilo. Zaronili su je u ledenu vodu i držali je dok se nije skoro utopila. Izvadili su je i opet postavljali pitanje. Katrin je davala beskorisne podatke za koje je pred

Miss Dior danas možda asocira parišku eleganciju, ali je zapravo priznanje jednoga brata sestri, francuskoj ilegalki koja je stavila sve na kocku, preživjela zatvore i logore podnoseći nezamislive muke, radije nego da izda one do kojih joj je bilo stalo, i vratila se slomljena, ali nepobjeđena. 1952. godine Catherine Dior

Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.
1: Hej, ra, novi štos! 3, 4...

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nastavlja se agonija zeničkih rudara koji nisu primili 4 plaće, zbog čega su drugi dan u štrajku glađu. Od nadležnih traže konkretna rješenja i što hitniju isplatu makar 2 plaće. Sredstva za izmirenje njihovih potraživanja

Slušali ste treći dio romana Marka Vešovića Rodonačelnik. Urednik Drago Jovanović, radioadaptacija Sead Čamo, uloge su tumačili članovi Crnogorskog narodnog pozorišta iz Titograda, Boro Begović, Zlata Rajičević, Branislav Vuković, Budimir Sekulović i Dragomir Malović. Muzički urednik Zrinka Rudež. Tonmajstori Branko Ilić i Mustafa Lekić. Reditelj Dimitrije Stanišić.

0: od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

0: doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH muzika.